0: Benjamin Zowonu.
1: Yes.
0: Wizo. Wizo.
1: Yo.
0: F1.
1: Badaku E.
0: Okay, Yenko.
1: Yo. Nyako, agbafanu reklanle. Do over agbala. Ta ada, wupi. Blato, vo, devasere blato, blana vo. Ev. Blana vo. Blana vondra ninanisa afatola panya eyata Israel fuma kata nanyai kotwe bana Yesu siasi ke nyawu nyeklada ati mutila mawu yue afatokle Kristo ke esi wose esiala eto wufe jima eye wublo na Petro kple apostolo mamlawo bana ngutu wo kple nyonu wo nuka woga nyala eye Petro gblo nawo bana mitrol nyafa jima eye nyaduma amasiama nana wode mauchi tane le Yesu Kristo pe Nko ji gana miapa nuvo upa keke. Eye miako gogo kokui wanya nunana. Elabana miakle miaziwo ple amasiwo kata le. Ajoge pakle amagede. Alesi nu apato miamawula ayo ve la toenya. Ugba dodo la edi dasi kple nyabubu gede wo ha eye wo xlonu wo blo bana nina

0: mene pie ehi oke wanye mime ke wama pike petro demeke nyechake nyetwi ne nyeti no fe no ne hane asolele nge yesu kristo biemi keke amango ehi yaya miome ngopame ngopanye ne nyemana maono keno neji mumi kron kron eja kan sine maonwo nye kenye bime keni abochuo ne nge seloko ne nyomche wa maonwo mache keba imu nye hengemi petro tumunyu kwa infu keye odase ne eke wo megake tuwe glami ne yino no obi yaya mipeli mana nye hiye saminya ne eko ba nyeno ni baba wo he esegmiyo ye ne asoleme jama ligbiyo ana nimli mape akpe eten kepie ahi nimli no ome kasiyo ni befenbe nge bofu ome angu ake mepio kake ke yoni ne ake pio solemi hulo kegun bofu ome anu apenya kweni ke ukadin baba wo ne gbeye nume befenbe nuno fenu ni nehe yesu iyo kake pemi sami nyange mechuo apeti ne agbawe noko mi nge noko he ajua azugbame ke aweto ni chuo ne adrasika ngoha ni omechuo bwane hehia no fenu dali bio ayakpe nge sole miwio ne abua ahenya ke yakun abolo nge asibi ya wemi ne ake bua bwajomi ne jetri mi fa yoni aji oma uyi befenbe ne ni ometuo na ahe bwajomi baba u dali bio ni ne nyomcho hei ayiwa miu bapie asafuo hei maomu nyujinoone
1: shida hama u
0: eja mpato mibansu bevde 22nd uti munshiranu mami. Amen.
1: 22nd ne twem na na.
0: Mpacho a 22nd May.
1: Enti osoro nyankopon hira no bebre na onye ne kese nyansa ni nimdie mu oma onko ne nim nyame hira no.
0: Amen. Mi chama na.
1: Yesu ya dasi.
0: Amen.
1: Amen. Ti aha na yedi afre ne nyina ebesie.